0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
3: Radio 1 8.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 80.
9: Super časi,
10: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Wiosny je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana vid.

0: Da. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
1: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
21: Radio 1

0: pridela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v

0: ljubljemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Nadstrešek za teraso. M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru na izvozu počivališča Studenec pri Postojni. Kmalu zatem promet ovirajo še predmeti na vozišču. Nastal je krajši zastoj. Radar Kedi pa meri v Črenšovcih pri Sikli. Srečno pot!
11: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: poti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
12: Kje bi imela rojstni dan?
13: V meni sitiju!
14: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
15: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri počivališču Studenec pri Postojni zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj, tam prosim naredimo in držimo reševalni pas. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani pa promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je krajši zastoj. Povožena divjad pa ovira promet na

desnem pasu na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Radar v Metliki za oglasnim panojem nasproti top doma, radar tudi v Stranicah pri Zrečah, pri Stari hiši in pa Belkangu meri v Dravogradu pri policijski postaji. Srečno pot!

0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп Пікасі.
1: Златарство мочі.
2: Угодне ціни і велика ізбіра накіта.
1: Златарство мочі.
3: А виж, кай є єдина ствар пр наш хіші, ки дела і не ямра?
4: Ну кай?
3: Чистильна направа.
2: Вода тих. Чистильне направе ін збиральники дежівнице.
5: Вода тих Пікасі.
6: Хладно стискана храна за псе на косматинчки Пікасі.
7: Сидів сам на зобоздравственним столу з отпертими усти і потім...
8: Кипа буш ти, ко удари дріска? Enterosgel доказано відправля акутно і кронічно дріско. www.enterosgel.si
9: Ей, у шолі мурам бі тих. Дома мурам ба само богат. Ко ми чакам?
10: Приди у піонерський дом.
11: Знам, діалище, петє, глазба, лікою митос, плес, ту езики.
9: Да лах делам, кар ми догая.
12: Зачнемо 7. Септембра.
9: Първи обиск є безплачен.
10: Приди у піонерський дом.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10.000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno. Buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri počivališču Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do Postojne. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zamude je okrog 20 minut do pol ure. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je krajši zastoj. Povožna divjad povira promet na desnem pasu na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Radar Črn-Berlingo v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, nato pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar tudi v Metliki za oglasnim panojem nasproti top doma in pa v stranicah pri Zrečah pri stari hiši merijo. Srečno pot!
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
23: Začenjam stavkom, jesen je lepa, naj takšna tudi ostane. In poglej si ti tole današnjo soboto, idealna za obujanje in tudi podoživljanje spominov tistega časa. Simon sem z vami in gremo v 80-ih.

Diamanti so dekličini najboljši prijatelji. Navdih za videospot ravno kar slišane pesmi je bila uspešnica Marilyn Monroe. Madonna pa je nekoč kar malo užaljeno dejala, da nikakor ni bila nikoli materialno dekle, vse prej kot to, ampak naslov si je dejansko predstavljala kot ironijo in satiro. V bistvu pa je bila tole potrditev njene osebne izkaznice. Žal, tako pač je. Gremo dalje, še ena močna prihaja.

0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. UP!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
5: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Studenec so umaknili posledice prometne nesreče, ostaja pa zastoj do Raubar komande. V smeri Ljubljane med Studencem in Postojno pa promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je zastoj. Promet oviran na primorski avtocesti še proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Večji kos lesa ovira promet na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani med Kranjem zahod in vzhod in še 2 km dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Radar Črnberlingo meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, nato pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja in še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Varno pot.
7: Radio 1 80.
8: Super časi, super glasba.
7: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Glasbeni zemljevid nas pelje na Škotsko, ki odlikuje čudovita divja narava in skrivnostna jezera, ter tudi mogočna višavja. In še en stereotip, ne zgoraj brez, spodaj brez.

0: Radio 1, 80.
1: In Simon Klampfer.
2: Če se malo pošalim, Camily Family so nekoč dokazali, da se lahko družinsko podjetje dobro pelje tudi v glasbeni industriji. Nekaj podobnega je skupino Gypsy Kings. Ne samo oži krog, tudi nekaj kolen narazen. Imamo strice, imamo vnuke, vse to funkcionira in kar nekaj generacij se je že obrnilo, ker Gypsy Kingsi so še vedno na odru in igrajo tudi tole.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknejo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
19: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
20: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka z Razdrto, zamude je okrog pol ure, gneča pa tudi na vzporedni cesti Razdrto Postojna. Promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici Jug v dolžini 2 km in še na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot!

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Glasba ne pozna meja. Imamo italijanskega producenta, irskega pevca ter plesalca in s prstom po zemljevidu ameriško ime Baltimore. Da bi ime zvenelo bolj domače in v skladu z italijanskimi koreninami, sta se odločila, da zadnjo črko E zamenjata z A. Baltimora in njun Tarzan Boy.

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Prepričan sem, da ste tole glasbeno podlago prepoznali v prvih 5 sekundah. Ja, seveda, če ste odraščali v 80-ih. 3 minutke smo bili v Miamiju, bela obleka, sončna očala, Ferrari in lik Dona Johnsona, Sonny Crockett. Ja, Miami Vice.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
7: Kje bi imela rojstni dan?
8: V Mini Cityju!
9: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
10: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
11: Rezerviraj na minicity.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka z Razdrto, zamude je okrog pol ure, gneča pa tudi na vzporedni cesti Razdrto-Postojna. Promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici Jug v dolžini 2 km in še na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot.
0: Radio 1 80.
13: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Jesen si je zaželela nove barvne šablone. Pa ste vedeli, da je rumeno-oranžni pigment prisoten vse leto? V bistvu je kriva zelena. Ona pride in tudi gre. Mi ostajamo.

0: Klanfer.
1: In vikend poln nostalgije.
0: Na Radiu 1.
2: 80-ta.
3: Michael Jackson, bil je kralj popa, to je neizpodbitno dejstvo, je res, zgodovina piše, da so ga takšni drugačni kralji znali tudi hudo biksati, ampak v glasbi tukaj pa ni bilo napak. Eddie Van Halen se je nemudoma odzval na prošnjo, če lahko odigra en lušen kitarski riff za pesem, ki prihaja. Odigral ga je, na koncu pa dejal, Jacko, tole je zate gratis.

0: mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Po noči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tam je zastoj do razdrtega z zamudo okrog pol ure. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir smer Gaberk. Radar pa sad še v Dolah pri Šentjurju, pa v Hrastniku merijo na Petrolu v obe smeri in pa še kontrola prometa je v Benediktu prišelo. Srečno pot!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Ja, in včasih ni bilo playlist, imel si zgolj kaseto in vrstni red pesmi si poznal od začetka do konca.

Sandra, hvala lepa. Predno je odnesla v glasbene vode, imela tudi nekaj otroških hobijev. Zbiranje znamk. Ej, filatelisti, Pošta Slovenije vas vnovič drega. Imajo nekaj priložnostnih znamk. Pazi, najprej Feni Hausmann, prva pesnica v slovenskem jeziku. Poklanjajo se tudi Ljubljanskemu maratonu, pa varnosti v prometu in znamenitemu pisalnemu stroju Tops S3, ki je bil narejen na Balkanu, Made in Jugoslavija.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
2: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blan.

0: korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tam je zastoj do razdrtega z zamudo okrog pol ure. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir smer Gabrk. Radar pa sad še v Dolah pri Šentjurju, pa v Hrastniku merijo na Petrolu v obe smeri in pa še kontrola prometa je v Benediktu prišelo. Srečno pot!
5: Radio

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Naslednja ukaza Hands Up ne potrebuje. Roke bodo šle gor same, še preden bomo sploh vedeli zakaj.

0: Vikend
1: in Simon Klampfer
0: na Radio 1 80.
2: Cedila se bosta med in mleko. Zelo pravlično povedano, ampak čakaj. Starojeni v znamenju leva, tehnice ali ribi? Ja, zdaj, danes je polna luna in astrologi pravijo, da nekaj se bo končalo. Negotovost, težko poglavje in tudi denarne skrbi. Ok, se mi dozdeva, da pri vseh teh zadevah je treba nekaj malega verjeti, ampak najbolje pa je odigrati kakšen loto. Še imamo čas, v bistvu je jutri žrebanje.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Lačni maček te reši.
6: Mjav.
5: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80-ta. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
11: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tam je zastoj do razdrtega z zamudo okrog pol ure. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir smer Gabrk. Radar pa sad še v Dolah pri Šentjurju, pa v Hrastniku merijo na Petrolu v obe smeri in pa še kontrola prometa je v Benediktu pri Šelu. Srečno pot.
2: Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
13: Če bi 80-ta gledali kulinarično, kakšen okus neki imajo? Vam povem enostavno. Okus po še.

Na valovih novega vala smo se zibali. New Wave je bila ena izmed glasbenih zvrsti, kot tudi synth-pop tistega časa 80-ih. Pravi prekaljeni maček na glasbeni sceni pa je Bryan Adams in ena zelo zanimiva štorija obstaja, kako in kdaj je podpisal svojo prvo glasbeno pogodbo. Točno 18 jih je dopolnil, ko jo je podpisal in dejal je nočem brezplačno, hočem, da je napisano, da je $1. In to pogodbo je želel okviriti in še danes jo ima na steni.

0: V družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Sončen, večinoma jasen konec tedna bo, tako v soboto kot v nedeljo, z najvišjimi temperaturami od 19 do 22 stopinj, ob morju do 25. Jasno bo tudi v začetku novega tedna.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V Mini Cityju!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
20: Rezerviraj na minicity.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tam je zastoj do razdrtega z zamudo okrog pol ure. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir smer Gabrk. Radar pa sad še v Dolah pri Šentjurju, pa v Hrastniku merijo na Petrolu v obe smeri. In pa še kontrola prometa je v Benediktu pri Šelu. Srečno pot.
21: Radio 1 80.
22: Say,
23: super časi,
24: super glasba.
21: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
25: Mi jih imamo za vas, vi pa na hitro pomislite, katera skupina, izvajalec ali izvajalka vam je bil najbliže oziroma za katerega ste naredili vse, da so bili ali na steni, v zvezku, na koverti, pisemski ovojnici, a?

0: Vikend poln nostalgije.
1: In Simon Klanfer.
0: Na Radio 1. 80-ta.
2: Se spomnite krize z gorivom v 80-ih? Bile so tablice, par ne par, bili so bencinski boni. Smo v novi krizi in če gledam Evropo, liter goriva je tukaj, okoli 2 evrov pa še čez. Obstaja pa svetla izjema v Evropski uniji in to je Malta. Pri njih je od pamti veka gorivo vse skozi 1,2 evra. Kako je to možno? Ja, vse, kar je, več krije država in glede na številke je država že kar v rahli gorivni krizi. Pravijo, da ne vedo, kako dolgo bo še šlo. Če boste šli na obisk, pojdite na izlet, po ceni se boste vozili, pazite pa, ker oni se polevi.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Prijetno sobotno popoldne, ko nas sonce razvaja, oblakov na nebu pa pravzaprav ni. Bohinj 19, Velenje, Veržej, Metlika, Maribor, Litija 20, Koper 22 in v Ajdovščini 23. Tudi jutrišnji dan bo večinoma jasen in sončen, ponekod bo možna jutranja megla po nižinah in kotlinah. Temperature, podobne današnjim, morda še za kakšno stopinjo višje.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Sobotno popoldne je tudi v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti A1 so proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je okrog 45 minut, še kakšne minute raje več, zastoj pa tudi na vzporedni cesti Razdrto Postojna. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici Jug v dolžini 3 km, zamuda okrog 20 minut ali kakšne minute več, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Zaprta pa je tudi partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče. Obvoz je čez parkirišče od Gorenja. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Radar pa temen kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih in pa na štajerski avtocesti A1 na ovozu Celje Center v smeri Maribora. Prava in zastonj izbira ostaja znana in brezplačna. Varno pot še naprej.
14: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Na pragu jeseni ni sprememb v glasbeni ponudbi. To so 80 leta in novo uro začenjam z UB40. Si ga bomo nalili, danes ga okušajo v Celju.

Cause I gotta have faith. George Michael, Yes, I Gotta Have Faith, in kultni videospot. Črna usnjena jakna, kavbojske hlače, sončna očala, Ray-Banke je imel in igranje na akustično kitaro in zdaj vam povem eno golo dejstvo, ki je sploh v resnici ni znal igrati. Držal jo je zgolj zato, da je izgledalo.

0: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Nadstrešek za teraso. M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
5: Prijetno sobotno popoldne, ko nas sonce razvaja, oblakov na nebu pa pravzaprav ni. Bohinj 19, Velenje, Veržej, Metlika, Maribor, Litija 20, Koper 22 in v Ajdovščini 23. Tudi jutrišnji dan bo večinoma jasen in sončen, ponekod bo možna jutranja megla po nižinah in kotlinah. Temperature, podobne današnjim, morda še za kakšno stopinjo višje.
6: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: V sobotnem popodnevu varno in prijetno pot, zastoj pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda je okrog 45 minut, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti Razdrto Postojna. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici Jug v dolžini 3 km, zamuda okrog 20 minut. Na gorenjski avtocesti pa gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Parin Lesce Bled. Zaprta pa partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče, obvoz je čez parkirišče od Gorenja. Promet pa urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Radar pa temankeri v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih in pa na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center proti Mariboru. Hvala za vse klice, varno pot še naprej.
8: Radio 1 80.
9: Super časi, super glasba.
8: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
10: Ikone so z nami, tudi Richie Wellens, kljub temu, da je bil iz drugega obdobja v 80-ih, so se mu posvetili Los Lobos tole.

0: Víkend poln nostalgije. Vam pričara Simon Klampfer.
1: Na Radio 1. 80.
2: Poznate Modern Talking? Ja, kdo pa ju ne? Dieter Bohlen in Thomas Anders? Ampak zanimivo, fanta sta delovala zgolj 3 leta, od 84 do 87, v tem obdobju pa izdala 6 studijskih albumov. Nenormalno, era diska se je začela z njima in evo, tale pesem, ki jo zavrtim, je z druge plošče in bila je hit številka 1. Sherry

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: V sobotnem popoldnevu smo 26.9. na koledarju. Danes in jutri ostaja večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah in kotlinah, čez dan pa sončno vreme s temperaturami od 19 do 22 na Primorskem do 24. Jutrišnje dnevne bodo še za kakšno stopinjo višje na Primorskem. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj pa po nekaterih nižinah tudi megla ali nizka oblačnost.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: V sobotnem popoldnevu zastoj ostaja na primorski avtocesti A1, a se krajša proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je 20 do 30 minut, zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti Razdrto Postojna. Zastoji so še 500 metrov dolžine na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji, pred predorom Karavanke in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaprta je še vedno Partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče, zato je tam obvoz možen čez parkirišče od Gorenja. In pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Če se je stanje v Mežje, ki je spremenilo, znana in brezplačna, ostaja na razpolago. Hvala za vsa nova prometna obveščanja. Srečno pot!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 80-ta in sobotno popoldne sta kot radio in odprto okno. Glasba mora iti ven, no pa tudi mi, vsaj zvečer.

0: najboljša glasba
1: in Simon Klaunfer
0: na Radiu 1 80.
2: Rekel je da. Rekel je, da pride v Slovenijo in z njim seveda tudi Melania. Ko je odraščala v 80-ih letih, je nosila priimek Knaus in ravno pred kratkim je za Fox News Business dejala, da je odraščala v komunizmu in pravzaprav je ni nič manjkalo. Celo dozdevalo se je, da je imela zelo lepo otroštvo in da so ji starši omogočili čudovito otroštvo. Lepi spomini, a ne?

0: Vara șara e denar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Ej, u šuli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
3: Pride u pionirski dom.
4: Znam, dijališće, petje, glasba, likove umetnost, ples, tu jeziki.
2: Da lahko delam, kar mi dogaja.
5: Začnemo 7. septembra.
2: Prvi obisk je brezplačen.
3: Pride u pionirski dom.
6: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
7: V sobotnem popodnevu smo 26.9. na koledarju. Danes in jutri ostaja večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah in kotlinah, čez dan pa sončno vreme s temperaturami od 19 do 22, na Primorskem do 24, jutrišnje dnevne bodo še za kakšno stopinjo višje na Primorskem. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj pa po nekaterih nižinah tudi megla ali nizka oblačnost.
8: Kje bi imela rojstni dan?
9: V Mini Cityju!
10: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
11: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
12: Rezerviraj na minicity.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: V sobotnem popodnevu se gneča sicer nekoliko krajša, a še vendar le ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda je 20 do 30 minut, na gorenski avtocesti pa do 500 metrov dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri gneča. Zaprta pa partizanska cesta v Velenju zaradi prometne nesreče, zato je obvoz urejen čez parkirišče od Gorenja. Sporočate tudi radar v Krškem na ulici 4. julija je pri Eurosadu. Hvala za sporočila in varno pot še naprej.
14: Radio 1 80.
15: Super časi, super glasba.
14: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
16: Poskrbite danes za D-vitamin, naj vas sončni žarki malo pobožajo. Mi vas božamo s hiti 80-ih. Evo ti ga na, D-vitamin je že na pohodu, Sunshine Reggae.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Zlato, kot pravijo, edina prava in trdna valuta, ko na borzah, ostalih trgih ali kakorkoli drugače zaškripa. Če bi danes kupili kilogram naložbenega zlata, bi odšteli več kot 121 000 evrov, kar je 18% več kot lansko leto, kakšna donosnost. Če pogledamo pa 80. leta, kaj menite, koliko je stal kilogram zlata? Primerjalne analize pravijo, da med 11 in 13 tisoč evri kilogram zlata, torej 10-krat manj. Wow!

0: jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Sobotno popoldne je tole, 26.9. na koledarju, na termometrih Palesce 19, Novo mesto 20, Ljubljana, Maribor, Litija, Brežice 21, Črnomelj 22, Koper 23 in v Braniku 24. Tudi jutrišnje temperature bodo podobne današnjim, morda na Primorskem še kakšno stopinjo višje, in tudi jutri bo večinoma jasen dan, sončen, skoraj da brez oblačka, lepa jutranja megla bo prisotna po nižinah in kotlinah. Tudi preostanek dneva sobote ostaja sončen.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Tudi cestno prometno stanje, kar se zastojev tiče, se počasi umirja. Nekaj malega gneče je še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda približno 20 minut ali manj. Na cesti Izola Strunjan pa tudi gneča v obe smeri. Radar pa v Krškem, pri Eurosadu na ulici 4. julija je to, in pa v Selnici ob Dravi na avtobusni postaji. Hvala, ker se oglašate vi svojih poti, to počnite tudi v prihodnje. Srečno pot.
7: Radio 1 8.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa 2 kukoši, da boste imel jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vso srečo, a ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
2: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
6: Mm. Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
16: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
17: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
18: Sedel sem v prvi vrsti.

0: Gosti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Sobotno popoldne je tole 26.9. na koledarju, na termometrih Palesce 19, Novo mesto 20, Ljubljana, Maribor, Litija, Brežice 21, Črnomelj 22, Koper 23 in v Braniku 24. Tudi jutrišnje temperature bodo podobne današnjim, morda na Primorskem še kakšno stopinjo višje in tudi jutri bo večinoma jasen dan, sončen skoraj da brez oblačka, lepa jutranja megla bo prisotna po nižinah in kotlinah. Tudi preostanek dneva sobote ostaja sončen.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Sobotno popoldne še vedno tukaj, vi pa morda v zastoju na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda pa ostaja približno 20 minut. Nekaj gneče še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Selnici ob Dravi na avtobusni postaji. Hvala za vsa prometna obveščanja, še vedno sem dosegljiv in dostopen na znani in brezplačni varno pot.
4: Radio 1 80.
5: Super časi, super glasba. Every time you
4: go away. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papamobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: V preostanku sobotnega popoldneva je vreme večinoma jasno in sončno, tudi jutrišnje vreme bo skozi celoten dan podobno današnjemu, le jutranja megla bo po nekaterih nižinah in kotlinah. Temperature v tem trenutku 20, Novo mesto in Velenje, Maribor, Cerkljo ob Krki 21, Ljubljana, Lendava 22, Piran 23 in Urenčah 24, jutrišnje podobne današnjim.
17: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila, pred oviro je krajši zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda je približno 20 minut. Pa zastoj še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa Kedi, Bev, v Črenšovcih, v Pomurju, pri Sikli. Varno pot še naprej.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika,
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec

0: Temperature v tem trenutku 20, Novo mesto in Velenje, Maribor, Cerkljo ob Krki 21, Ljubljana, Lendava 22, Piran 23 in Urenčah 24, jutrišnje podobne današnjim.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V Mini Cityju!
3: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila, pred oviro je krajši zastoj. Nekaj gneče pa še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda pa ostaja približno 20 minut. Zastoj tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, srečno in varno pot še naprej.

0: Popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Začenja se
10: Partiju 80.
9: Zagrni zavese,
10: umakni stol
9: in spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
9: Partij 80.
11: Samo na Radio 1.
9: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa, party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija
5: Enterozgel.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski.

0: Nič 70, 551, 200.
1: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
7: Pride v pionirski dan.
8: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
6: Da lahko delam, kar mi dogaja.
9: Začnemo 7. septembra.
6: Prvi obisk je brezplačen.
7: Pride v pionirski dan.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Na vrsti je
14: Partij 80.
15: Natoči si bambus.
16: Štokola.
17: Ali džus vodk.
18: In pridi ples.
19: Na Partij 80.
20: Samo na Radio 1.
21: 80.

0: Kiss.
1: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
2: Party 80.
1: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
9: Odprite INR pri
8: muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
9: Odprite INR pri Iliriki.

0: Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
2: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni Pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Za naš parti.
5: Ne potrebuješ dekolteja.
4: Popolnega make-upa in želje frizur.
5: Lahko prideš tudi v pižami.
4: Parti 80.
5: Vsak videk in soboto.
4: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzaska, ljubijana.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh pika si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Čas je za
16: Party 80-ih.
17: Zagrni zavese.
18: Umakni stol
19: in spremeni svojo dnevno sobo
20: v plesišče.
21: Party 80-ih.
22: Samo na Radio 1 80-ih.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: A greva na parti z najboljšo muziko.
3: Na parti 80.
2: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Radio 1 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
1: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.

Σουτά. Τα είναι άλλη ψυχή τη 80ς.